0: kodayaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Bisa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
1: Ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.
2: Gargara.

Masha Allah, fata kuma mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na siyasa na maji magani. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kama da sauraron maimaicin wannan shiri gobe da misalin karfe 8:30 na safe. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da Radio Situation akan mita 94.6. Yanzu ko agogon mu cewa ke karfe 9:30 kuma lokaci ne za a sauraron shirinmu na gaba. Shirin nan na kunnanka.